tamane tungane akiane nga akhlute taubunga gupta umianga kolong me amula kattarlugu ikaago taqaqattalaarsimang matataimaitukku aayaupluta uglareartoqapta taikunga uglaqsimalaarsimapluta qobianartummeqialu yaalaarsimagiblani uglaqsimagupta taimaulooqqaariblunu tagpa persimanermu nila aullaaqattaqapta taunanga tikeqaartungmingaarluta persimanermu tagfunga ikpiugakkulua taqaanganuttu persimaqattalaarsimagupta tamane tagpa ukiaksaanqaanga tamaneeraujerluta tupersimapluta sikkugaanga iqalugarsiuleqpalaarsimapluta kakkivaujakkulungni ataattama sanatsutigaanga tiku piujummeqialuujaarlutiklu amma quvianartummeqialu oqattalaarsimamma iqalugarsiornaalerapta upluluktaatsaangeqqu sikkusaartillugu iqalugarsiorpalaarsimayunga neqijartoqujaublunga aiqujauleqaluarlunga aigiaksa isumangnajaaqattalaorsimangimma iqalugai amisummeqialuulerluti angilaakkulunginni kapisiqattarlunga taimannauleraangama quvianartummeqialuoqattalaorsimamma ublulugtaa paluoqqoorluunni utseqeqattalaorsimangittunga takpa tamaani tupiqaqqaarluta aputiqaartuleqpallialeraanga takpaunga sapputti tungingaangani kuunga mippiqattalaorsimammata ila mippernaqaqattalaorsimammata tamaani sikkutillugu kuungmi unungaavalliaqaujartui iqalui qamaninganuqqai qamanikkuluanu taunungaavalliaqaujartuni kapuqpalaorsimangmingmata tamaunga takpa mippiqiartoqpakluti asuila iqqaumagamattau anigalu takpaunga mippiqiartorlunu takpaungaugamnu aputimi uquutaqarlugut taikkaniiqaujarlunu anigilaortaqa taanna iqqaluqqaqungnajaanginneqarluni uvangattau qanuiliyungnangillunga sanitsiangani tamaani tautuujarlunga taununga iqqalualuaangila taununngauvalliajualu amisualuoqattarluti kappiagilitseeqittaqakki qanu inuusiqa asinngortuujammeqikpakluni takkugaagakki taakkua kappiasuklungalu amma kangusummaarlunga kappiasungneqartaujariaksamni niplerpangillunga oqanngiinnaqattalaorsimayunga taakkua tautuujarpaklugi takpa suyuqaliraanga qaluoqqoortu aanniartoqa leraangalluunneeqqa qanukka piliraangata upaluunni angujungnaillik yaraangata imana nertitti taqatsiarungna lileraangallu ataatakilaortaqa sakkajualuuvalaorsimangma amma qilapluni taimanna nertutteqangimmanga qanuqalu taimanna peqattarluni ammalu aanniartoqaraangat qilaplunittau aaqqiksinasukluni taimanna qilavalaorsimangma takva ilaannikko qaujaraangat imana suttailittiarluta pittailipluta sunami nunamikluunniin piirtittittailigiaqarluta amma ujaraniklunni aulajaktittittailigiaqarluta upaluunni tuktuumiqqungani qioqtartailitsiarluta taimanna piqujaunimmu maliklugu taimanna uvalaorsimagapta taimanna qilasaaraanga ataataga taimannauti tauvalaorsimayugu qaugaanga uplu ataussiugaluoqqoortuqan suutluaviummangaallu uqautijaungillunga taimannau qujaunaqa malituinnarluku taimannau uvalaorsumagu taimannau uvalaorluta amma ikluksaqaliraanga takpaani qirsorsipluta iklulioqattarluta ila qirsorsiliraangata imanna aputti takpunga katippalliapluku imana tupleqluku pisuluumaujarluku taimanna pivalaorsimayugut iqqaumangmigama ataattakilaortama uqautaqattalaorsimangmaanga takpagu ila uqautaqattalaorsimangmaatikku angajugalu ikluksamiguut taimanna tupleqatautsiartualuugumnu naujaaliaqunigu titautitaarumaangma

Loyaqlunga qipagiyaugluyaqlungalu taimannaattuulilauqsimajunga taakkua tungagiyatuaqiqattarlugi uluutakkun pitsiartutuatsiaanguqattarluti uvamni peqannaqusoqattarluti amma Simona taubunga nama puvaklukvimungausimalauqqaarluni utermat taanna peqannaqertuarlugu avitsungnaalligautikiplugulu taakkuatuatsia inutsaugeqattalaorsimajakka uluutakkullu amma Simona taakkuatuatsia uvamni qipasungit tutuatsiaanguyaaqeqattalaorsimajakka qippagiyaungikkaluarlungalukia qaujimangiluamma innungniillunga perulaorsimanginnama kisaani ila 13 ukkioqarlunga taubungaqaluarluta kisaa 14 ukkioqalerlunga naujaanuulaorsimagapta innuoqqateqaurnerlukia ajuluamma qanukia taakku asingit uvamni qippasuktuinnaaluyaaqattalaorsimammata ijorusoquluyaarlutiklu qanutuinna qungakkaaluunereqtaublungalu taimannaquluya pijauqattarlunga uvamnu aksoqornartummagaaluulaorsimaju taikkani naujaanailisaarluta qanuittuujangitsiaqaluarlunga taimanna pijauqattarlunga akkunimmagaalu taanna uvamni piungilaa ngunasugeqattalaorsimagama ajjiungitsuttuarmiklu inuuseqaqasugiplunga amma ajjiungilaatuunasugiplunga ammalu piungilaa ngunasugiplunga peqannaqijaujungnangittualuugama isumapalaorsimajunga akkunimmagaalu taimangaluktaa taikkangat akkunialu taimanna nerlunga qaujilisaalaorsimajunga qangatsiaqulukkiaqanna sunaupat ajjiungilaangungittungaugalua inu sunaupa taimannatituttiartau inuunneqaluarlunga taimannau laorsimaplunga takva ukkiuluktaa taikkani tuppequlungmeaqqaarluta upengaangoqqoortillugulupakiaqanna qangangoq tillugukkia taikku uvingajoqului taimannaattuna iglutaartitauli laorsimagapta oqquuqaaluyaaqattalaorsimaju taikkaniillu iksiqartuani salummarsaeqqatau qattaqu lermingmaanga ataatarivaa salummarsaeqqatau qattaqasukkaluarlunga amma akeqaqijauqulujaiinnerlungalu ajornartummaqaalu qattalaorsimangma uvamnu ilaa ilerasuinnaalu qatta ilerasuksaqaimmaqaaluklungalu aksualu taimanna akeqartortauqulujaqattarlungalu pigaangama aksoqornartummaqaaluujaaqpalaorsimaju uvamnu sunaupa nuttaqaulua muqai taimanna.

kun CBC kertoo, että me pivän lehdet. Nuvalla saa saanut. Inuit nenak juomi. Katima jingi kannata muun. Takoilleke jauhjui nangi jokkaakin jäljellä. Tämä niin huolella uutut. Herbään. Näkemä jääkä. Inuvia löytä. Minä tuk tänne. Elävän

0: kalahli nunane Alaska me Russia millo ta kuninga kamayone iksivau taktarna amata tanna iksivau taktaria yu ta kuninga rima kamagia kalluni kawi saktiuruni tenna teema neruang neruang yu kae o kausi urahtu tehsumani
1: Tai go CBC kuni tobiu tak ama Caitlin Jonas tusake nata sita ko Udle mi kati mani pigian ni ati lugu hanu ili oppalli ni amanga ta kanu pannak sima yuni kati ma juto ni ati nilu nakon mi Caitlin amma Toby Maana sila tuen piva leutu sasso ni alammi mata utammi gutta Kalu nati tukeinan ni alammi jugun Ilak na jaya mitu saa keinata viivalliutu saksa orangin ningin.

Na tuinei, tei mä lu nuke mä jaktaan, angatte teulaa tuna, tsiingo jalaarnea, ammalo asingit sivulatte jo hatingin. Tänne tavannea pelejä hattelauksi, mä jo gavamata hukkunnu alleit aannea, pinginnu pasisatsa takakea hattuhuru, atsuhunnak tukkuhti teulauksi, mä ninganun. Taakkoengelaa katimati tsilaumata kangaksi nemmi.

Ikkiyaxsi yo'q. Gaungmek oqsuudik samit nayuksiguni iluturunilu ikkiyaxsi voq. Qisingmi lutupik samit matjaktoq mamingata meqquataru akunningagut ikkiyaxsigi voq. Ikkiyariuqtoq annoraamik uviniruk samit ailingmit sanayoq ikkiyariuqpoq. Ikkiyaruk, ikkiangiyuaruk ikkiyaruuvoq. Imaviaruklu ikkiyaruugivoq. Ikkiyallaktoq, kisutuinnaq ikkiriktoq ikkititauruni sukkariyumit ikumanga angiklikauttorpat ikkiyallakpoq. Inuk ingiqayumit ullakluni ikkikauttortoq ikkiyallanmiyoq. Ikkiyaqqiyoq. Angakkuusiq atorlugununamut ungasiktumut pingigiyaminik pingigiyauyumigluni takuyartorsimayoq ikkiyaqqivoq. Ikkiyaqquttiyoq. Qarliktoq ilupaamit qarlingmillu akunniagut atisiyoq ikkiyaqquttivoq. Ikkiangani qariqiiktisimayoq akunninganiittoq ikkiangannipoq. Ikkiarliksaq. Qallunaarjinnga ungilagnartoq arigugaraanngoqquujilluni iglu patijjeikkuta ikkiarliksauvoq. Quniguit suputaujillu annoraap oqquujutiksakkanniksanga ikkiarliksaungmiyoq. Ikkiarlilik annoraa qipigluunniit qunigurik suputaujarigluunniit oqquujutiksanganit ikkiarliliuvoq. Ikkiarliliurtoq annoraariurtoq jeikangmik silapaamigluunniit qipiliurtorluunniit ikkiarlilernearlugu qunigumit suputaujaksamilluunniit ikkiarliliurpoq. Ikkiarliqangittoq iglu qiyuktainnaq annoraarlu ikkiangannittoqangippat ikkiarliqangittoq. Ikkipillaktoq ikkitaunasuktoq ikkumaraukakpat ikkipillakpoq. Kisutuinnarlu ikkumamut aktortitauraukakpa ikkinniqaarjukkuni ikkipillanmiyoq. Ikkipillaktoq ikkipillaktuup atjinnga ikkippoq uqarussiq ikkitaunasuktoq ikummaqqutiluunniit qaummaktitaukpat ikkinniqartaugmiyoq. Ikkippaa apeqqut ikkitaunasuktoq ikkumalermangaat ikummaqqutiluunniit qaumalermangaat aperiyoq. Ikkiqpartoq imavinmut qagliguni ikkiqparpoq. Ikkiqpasiktoq nuna imavinmut ikkirmut qaniksaruni ikkiqpasikpoq. Ikkiqpasingittoq nuna imavinmut ikkimut qaniksangittoq ikkiqpasingilaq. Ikkippalliayoq kisutuinnaup ikkumayuup ikkumanninga angikliwalliakpat ikkippalliavoq. Tavva uqausi tukingi ullumi uqarimaq takkaqqaqpa atjigingitanginnit uqarimakkannilaarmiyunga.

0: tanna ri tusarsauneerami yoq uqaussa qarniammat attangata aiyangata aiyangatarunniit arnarvingatarunniikia uqaussuqattarummaku inuttiava uqulluniu utaqqittiaqartaqulluniuk isumaksarsiuttiaqartaqulluniuklu ammaru ilinniaqtilluursimagilluniuk mitautiqaqartaqiaqinginnermit taakkua timimittigut ayurutiqqartumit mitautiqaqartaqujingilluni uqaussaqaqartaqujingillunilu ammaru sernaaqartaqujingilluni taannari tungasuktilaermilavu
1: qangaddi ammarunami inuuroqsimavin
2: inuuroqsimatungali taunanikkingaisilataani aa inuuroqnikuujunga chapujjuani inuulilartuuniutunga
1: aqqaagu qangautillugu
2: 1945 March 7
1: kikkunnilli angajuqqaaqaraqpin
2: angajuqqaaqilartaakka kunukku niviartikku anaanakitsugukkunu niviartiataakakitsugu
1: sivullerpaarmilli kisumi iqqaumagiyaqaqpin
2: sivullerpaamili tainnerhaujigiangautivinniaruka takugiangautivinniarukilaartaqa qatsiunamangaamaliuniaulilinngittunga sunaupaunatartuqalautuvinniaruuman taikkua unatartiarui annuqaalluanginni saviqatamina salimmi takulautsimagiatsa tainnatuatsiaulagitaqa itsiva

0: Jacob үсэтиглик иннертиллугут саацаартафун пиужо инугу таана илисейину икайор тиурилерсимагмат 1977 мит пигиарлуни аммару илисейиоқаттерлуни дабиужукруп аперсоруннарсилаармагу иққанааяртиллугу илисейиутиллугу қануи туурсимагмагаат тунгасуктилармилаву
1: Ilisayo katakse magawe ako ni kinawi ama naki o karang bangakpe. Kau sa kalyaw kagunakpe.
2: Piyok inyugo yung itiak yung niltaw yung.
1: Kanga ilisayo sigara ako sa magawilde. Pigya katang ni kawi.
2: Teka ni pigya ako sa magawa September 12, 1977 me. Kaitane ulomme ikkanaile sigeraqsimayuma ilinniarvimu ikkajortituinna ullunga tavvana ilinniarveaqusiamme
1: aqqaagu tavvakatillugi qassiers iliseiyoreqpe
2: maannari taannari gavamakkunni kitiqarsimayu a 45 uraqsuni kisiani ernerataanna angayuklerpaa yung nagulaw sugo ako yung nagpildugo September na ikanay si Yara ako si Madungatay na mana yung naga 49 ulap sugo tay man na ito sapo gabo makuni 45 na akago ni titirak tao si Madung ilan na rin tao si Madung
1: tay man nga na ikanay akatak si Managawi kanokli ilisay niyang may ilisay managpangawi
2: Suurlu taanna ilisat manapareko yiyaka suurusii taakkoa kanutuinna kanuinniaktanginnik siurlupaami ilinniarveerusii iluaniinnialuktillugilli suurlu aagiismi pigiasuungugatta. Taanna siurlupautissuukali ilaa piunuppaangusuuk taakkoa ilinniaktu. Tavan ilinniar verusiu iloani amma ilinniar vinni tamakkoa marigiasi kaujitikkaaksugi. Tavan kaujitikkaarukki marikattangniaktangi tavan ilinniar verusummi tamaanili ilinniar viu iloani. Taakkoa aksuruutikinukkaarissuuri kuulijakka ilinniar neelisaaktillugi. Tukisittiasungaraangami sukusi tukisitkammariarungmata tavva tukisiigukkittaakkuninga marikataglutilluunni marikatagunnarsiunnattiarmata taakkuninga aakkaqqaujattimmi taanna angilaaru taannali ilisimaneppaarivara sukusi maligaanni tukisiumaqatigittiarlugi tavvani ilinniarviarusiu iluani
1: Nutagailikia uvaroni makkunnersai nalagli ilisagainnersauva uvaroni ililiqqanu ilisagaitullu ilisagaingittulluqattarmata nalagli utsereqattarsimaviu tamanna
2: taakkuari mikitsuniinginnaujarnersaugama taakkunani mikinneqpaarujummi tamaaniisiungugama taakkuari Sukusi ilikkuujin nilauksuti sivullupaami ilinniaa kippaljallugi kisutuinnami ilisungaraangami ilikkaunnersaik. Taikkuattaa ilinniaqtu anginersaujut. Tsukkuimangmata ilippaljianersau kuujinersau kattasiungummiju naukku tamauna atuktaammigut. Taakkuari kaujimallugi mikinnersaik. Tukisittiasungaraangami ilinniartauniartumi ilisagaittukuruungmiju.
1: Taimangani iliseiyo kattarsimalagavi suoqaimma utserna kattariva angerraaminiglu qanuippaqqiyauttiartu ila taimanna narunangimmiju.
2: Tamakkua ullumi suorlu tavvani ilinniarviarusiu ilinniarviarusiu.

0: Qoyannami debi apersuq tillugo piuyuq inugo tanna ikpiarjummiu Eliseiusu yarausemayuq nunaringnit pivalliayuleriya qaqattaqatta tannari sanerayangmit pivalliayuleriyuyuq tusarvikigiarormi lavu
1: wa sanerayangmit jaja qaran pivalliay si sanerayausi sijavuin Sillä kyllä, Mm-hmm.

0: Siirrettyä vauhkateraamut. Se ei ole pujoksuksi aina. Tuo on maksusta alkaa. Hattaista kutsuta aina. Mä tiedän niin nähtyä. Mä olen poliin kielen kylmää kai. Mä olen akkosille käyttää.
1: Yeah.

0: Kuyen namik ilaija pivali yurigiyun naqqaumat pivali yurigiyisi watta iqarungnit iqaruktuuttiarmit tikiqartuarmit igluligaarjungmit ammarupangnertuumit pivali yurigiyunngorumannervit uqaalappigiyunnartai Isabel 867-979-6123 Tänä sakiasi kaunnak innolluni ikpeartungmio kamoseunnan me kaujima ja kaktok. Ammaru tamanna kamoseu kattatak tillugu atu kattatak semaja minnik. Apeksoktau tillugu debi ujukurungmot ilinnea vigilutikut tisarok millavo.
1: Kamoseunnan miksaano apeksoktau ki kinau villu namang meutau villu.
2: Sekiasi kaunnoa mun ispeavi muutautua. Ila innaana pangu kataulang miin watapun ispeavi muutautua.
1: Ila innaari javumakua tusak vige kattaklugi. Tusak na kattak mata ajana ipaklutiklu ilinneakti tiyumallutik. Tusak mati tiyumallutik. Kamosi on niu miksaano apersonaarakki. Immakkan kauilauksema vi qiyuk taqalaq qaqtinnagu qanorli qamoseoqattarnung mangata.
2: Tasimuli vi qiyuk taqalaq qaqtinnagu iliuraug miyama kisianili yevot qaqaluq tilubi. Itimatelin miyu ikpiadim miyu nawyaadilu tawli yevot qaqtilu qaqilaqtu ilirimi yevot qaqamitilubi taqkunun qamutis. Se yhdeksi vuoden mustelin kaudella oma, kamotisjani, kamotikautti kaudella tuntuu, että se on tuseumauktua, kamotisjani tietysti, kamakkoa, aivuudu kaudella kuangutitlivi, kamotikijauhoja jappattuvin ja kuangutinani, kuangutitlivi, aumotitlivi uktura uktu, kuaksiakasin kuangman, kamotikijauhoja jappattuvin ja kaudella. Amma, amin,

0: Inui kauji maya tokanginit ilinniarutiksanit qa unikkaaru mannervit apersortoyu mannervilluni oqaarayunnartutit 1888 896 3135 amaru 9796101 ippaksateema itturu Davidi kimmerummeu unikkaartillugu tusarsaulormat isurittilungimmaila Uigunga tusagi kannerniatermigattigu tungasuktillavu
1: 1940 1941 kanimanaluulaqtimamimman imaraalila kanimanallerialummik isumalaqititsiumangikkaluattunga tamannaun likkaarisumagakku ukhikattartsimangittualumman annasiirutortitsigasuppaksunun taatagalu taataminera tabbaniimnarqattigisattinnik imaapinnguangittuuk apammuatsivalaqtsimisugu tabbangaqqatinnanigaigannu annasiirutortitsiartusiyuuk taimailingavalaqtsimasugut taikkua ammalu isumainnakinartuujaaqilaqittalaqtsimu

motemakkuuppaani illuling miuksajaukkuuttu balukuesana channakajang miuksajapiñi nallianikiang tamau tamau kingarnut thanuinang isungartillugulli tikilaaqsumang mimmata mingmatik taikkuatorsimajualullariummiju taavani inungnun lagai tama khallunaalertakhainnaqami khallunaalertani tamaunga iqqagajumajamenun akaunaartunun atuqattarsimallaituwalaumati taikkua iqqagajuktarmigakkin unikkaimmijaakka taavani kingamiuksajallariummittuugaluwa tama taikkuqattaakka tappaunga nuna minuti silaqsumam mati upinnani taimakisianeumman amma aqqaguani qaguliqqiani lukuyarinna sulikkani tainai patavattaamunga kingerliarunneeraluwartuni tainai pamminga atingaanganai pagalertuni ilaakhimuktiqutegalertuni ikkuapinga suqqulaqsumasu tappaani nuna qatigiksajai tikililaqsumammijun taina sainnaq ilagijautsuni inutuqattangan taavunga kinganuqqaalaqsumajaippamminnga taimali tamanna qaujumagalarmigakkilaqaujuma migakku uqaqialangasigimunga uvangataanna sainnaq taivitittuluk inna taavani kingai tappaani nunangani natsililittaagaasuut tappaani saniani asiusimangmat imaasi asiusimangmaju taikkua nunakkatingita ila tappaunga khatigisilaaqsumasangita kisiani kangangaa tappaunga sivikilaaqsumasannik nganning uaqqaalarlangai taima tappaunga qiaqasilaaqsumammata angeqqapalliagiasitsutik upangasartupaalautillugu tamanna siku tuvaq imaruvalakattartualuulertillugu ballaasitillugu ataatama inertilaaqsumasaqaluanga taina maligariyanga qattalaaqsumasaqaluanga upinnarani tappaunga tappaungaqumagami nunaminut ballaiaqumagami sivumulaatiaqanili paani natsiliutamaani mitsitinniuni kangulimmut taavani kanguliyaluktahammat basuumma kanguitulaalammata kaatjaanginnamigu tuktuqangikkaluartillugu qimmiyatjaagatillu kangunnut nunagijaalaummataina taikunga tikkiutijunnalaugutinagiyanginnami asuillaaq tappaunga silaqsimasui taima taina tappaungalertsutik asuilla tamaunaunnikkuqimuksuqqalertuvini ikkua qamutinguqumaittualu laqsimammati taavanga kingarmiumi pijangit piqqaangilli jujualautsutik kipijamaneqilaqsimasangit taikkua qamuti taitsama qanngualu qanngualuugalu ila inugu guiangaliinatusaamang mijaqat inugunniattuginalaqsimasu qattalaqsimasavut uli yoqappan inuunaartautillugu tusaqsimammijaqa taikkua asuilla tappaunga sittalaaqsimagami tappikani kangulimmi asuilla upengilertumini ukiasingman tappaunga tappaunga qaniballiagiasitsutik natsiliumiksaanu pisugiasitsutila pisulertsutik immaqaangikkua unnusakku tabbangal upengivimmini nuuttumini ugunaulaqsimajut taikkua qimakkutangi qimatungit takulaqsimagattigu taatagalu ila taikkualu niivertikkuangajaqqaangan inuqutigi tappaunaalaqsimagatta tappaangan natsilimmiigaaqsuta taina upangavigijamanigaqqutaalaqsumagattigu taikkua qanngualukku qillakkut ilaarnangillu